Dum daga dum dam dum, daga daga down. Dum daga dum dam dum, daga dum dam dum. Dugu dugu dum. Ding daga tunga tang tung, daga tunga tang tung. Dugu dugu dum. Ding daga dum dam dum, daga dum dam dum. Dugu dugu dum. Lumbung radio. Digi digi dum.